0: Dobre.
1: Da!
2: Etnoton.
3: Etnoton na Radio Puli. Etnoton.
4: Aj puna je pula.